chung chung kol te chmo an ko a cho a fe lum ta na khang khana o ma o ma va te nan changa a vum te ta le tu hin ei nu dam lai ei pa dam lai.

ole khanghai pu khave zan tingai huna Emmanuel lal ni sang le role high in people han sakai lo ngai thlak thei thai chan lo ni ta akas wane chor chan pur zing zingkar daruk minit som ngai thok dar sare minit som mar program ngai thano kei ta hi hi huna hin people la van thang vung le role high in anisak ei ngai thlak nok dingani ole voi zan daruk le chan bian rein hun lo tom nok ta program lo ngai thatu hai in reng in hun mangin hoile mang tha